să știi. De gura ta, de ochii tăi, de tine. Rece și gol, sau cald și tăcut, mi-e doar de tine fericit. De tine tandru și puternic mi-e dor. Mi-e dor de cine părea a fi când erai cu mine.

și de-a mea mi-e dor atât de mult. Mi-e dor să știu că mă aștepți acasă. Mi-e dor de o cafea amară, de îmbrățișare ta, de un bună dimineață, de tot. Mi-e dor de mine când eram cu tine.